Delesten to att vasta tät och slag. Med karnavalisten dör det vandag. Förskaden i kirn upp hem inte råd. En ordning.

0: Nyt, nyt. Rostra limon och raju en music.
1: Åh, vad ställa vart i den sig? Sida och vad är det? Det är Peter och trompet. Jag fick hon för du. Kom igen, mokta gariet. Damen hos nu iskina små. Alla jungs.